0: بی تردید حضور گسترده هیئت‌های عالی رتبه خارجی در این مراسم تاریخی برگ زرین.
1: So as they began the first to pay their respects with the top military commanders and the political leadership of Iran, the country